0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 2006 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib, Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltese pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2006. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di MAHA 2006 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerubu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula Sarike mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara, sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan. Negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Sementara itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi penyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih 3.6 juta dolar kepada Nepal susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan hampir 3,000 orang masih hilang. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir. Loji kuasa nuklear Zaporizhzhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana diesel kecemasan. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara Sungai Dnipro. Sukan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan pemberian insentif berjumlah RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara yang dipertandingkan pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Menterinya Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi mencungkil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Dalam perlawanan lain, Liverpool terikat 2 sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0. Manakala tuan rumah Bournemouth seri 1 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. AUKU wajar disemak diteliti semula. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Klinik Pindai Kawan-Kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
2: Dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Music tanpa henti.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa dengue? Apa kata, luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah dengue. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Musik tanpa henti.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Muzik tanpa henti.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Muzik tanpa henti.

0: Inisiatif isukan berkenaan dilaksanakan membabitkan 10 sekolah di Selangor.
1: SRG Esports School, SES. Yang ini program e-sport yang kita laksanakan bersama 10 buah sekolah di negeri Selangor. Dan akan ada hadiah-hadiah yang kita akan berikan kepada pelajar-pelajar yang berjaya, sekolah-sekolah yang berjaya dalam kejohanan tersebut. Dan itu juga matlamat akhirnya adalah kita nak melahirkan apprentice untuk pasukan SRG Selangor Warrior Jaya, pasukan yang kita taja dalam kejohanan Mobile Legends. Dan ini juga kita, program ini juga kita nak cungkil bakat-bakat pelajar-pelajar ini supaya mereka ini melihat career sebagai dalam bidang e-sport ni bukan hanya sebagai pemain saja, tetapi juga pelbagai lagi dalam ekosistem e-sport ini.
0: Pelbagai aktiviti hadiah dan cenderahati disediakan dari 9.30 pagi hingga 6 petang, termasuk peluang bertemu pemain Selangor Red Giant menerusi SRG Fun Day. Menurutnya, program berkenaan bertujuan mencukil bakat baru untuk pasukan SRG selain membuka peluang kepada pelajar meneroka kerjaya dalam pelbagai bidang dalam ekosistem e-sukan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada 11 pagi dijangka jerebu, iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang, manakala petang ribut petir di beberapa tempat antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Info Bomba.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Syarif Azli bin Pakri dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam dari 28 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi hingga 30 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman di negeri Selangor, dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kediaman dan 1 kes kebakaran melibatkan pondok surau serta 1 kes melibatkan bilik. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 1 kes, iaitu melibatkan kenderaan. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 52 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 3 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci serta lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 65 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 2 kes, iaitu bantuan pihak polis mengangkat mayat, dan 1 kes melibatkan pintu terkunci. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami menerima sebanyak 130 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my CRC 2026.
1: Upin Ipin kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Off Choice dan lebih energi.

Baiklah, Rock Republic masih lagi bersama saya. Sekarang jam menunjukkan 10.39 minit pagi. Baik, tadi kita dah bacakan sedikit bio data Allahyarham Jawi BPR kan. Beliau lahir pada 16 Mei 1963. Beliau lahir di Johor Bahru dan pernah menghasilkan album bersama kumpulan Split Times. Split Times ni, kumpulan ni kita tak pernah dengar lah, eh. Saya tak tahu lah, kalau ada yang pernah dengar nanti saya cari-cari lah. Kok ada lagu-lagu dia kan. Okey, pada tahun 1982 sebelum bergabung dengan empat orang rakannya, iaitu Awang BPR lead, Inal BPR drum, Yem Bai bass dan Yem C second lead gitar kedua. Untuk menubuhkan BPR pada tahun 1985. Dulu masa kita kanak-kanakan dengan BPR ni, dulu kan nama Badan Pencegah Rasuah sebelum SPRM kan. Dulu Badan Pencegah Rasuah BPR, rupanya Bumi Putera Rockers. Okay. Jadi bersama dengan BPR, Jawi banyak mengecapi populariti dalam dunia rock tanah air dengan empat album pertama BPR, iaitu Selamat Pagi Malaysia 1986, Bisa 1987, Kelab Jiwa Luka 1990 dan Era 90-an di 1991, sebelum meninggalkan kumpulan tersebut pada tahun 1992 disebabkan masalah pada peti suara. Okey, nanti kita sambung lagi kisah Allahyarham Jawi BPR bersama BPR. Jom kita terus dengarkan lagu daripada Demah ni, Mariam. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

Saksikan siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dari PICC Putrajaya pada 30 Ogos bermula pukul 2.45 petang di semua platform rasmi RTM dan saluran TV

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sama FM di Gombak.

0: Cik, minta lesen mandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju. Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah. Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: Barakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang. Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
5: Hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka.
6: Jadi jangan lupakan, tadi kita dah dengarkan pesanan daripada Menteri Besar kita, Datuk Menteri Besar kita Amiruddin Syari, tentang hari ini kita ada majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor pada peringkat negeri Selangor di Stadium Kajang. Saya sebagai orang Kajang, sebagai tuan rumah, saya mengalu-alukan kehadiran anda semua kerana ada bermacam-macam aktiviti seperti perarakan kontijen, kereta berhias, bunga api dan sinaran lampu, dan juga kita juga di sana juga akan ada 100,000 batang sate Kajang secara percuma untuk hadirin sekalian. Jangan lupa, dah sekarang dah bermula aktiviti, berbagai aktiviti ada daripada sekarang hingga 12 malam nanti. Baiklah, jom kita teruskan di dengan lagu daripada Look 7, Rindu. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.mycrc2026.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Salam sejahtera, saya B. Papa Raidu. Ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan kita, patriotism kita kepada rakyat, kepada negara kita. Itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia 16 September, di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti manakam.

Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.

0: ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Bermula petang ni, pukul 6 petang, dijemput ramai-ramai datang ke Stadium Kajang untuk sambutan. Okey, malam Hari Kebangsaan. Dan nanti belah pagi pula, 31 Ogos untuk anda, ya, sesahabat kita macam design dan semula yang berada dekat negeri Perak. Okey, untuk 31 Ogos, okey, bermula pukul 6.30 pagi tau. Pagi esok, bolehlah kan datang ke mana? Di hadapan Dewan Bandaraya Ipoh, Jalan Panglima. Macam-macam lah kan, persembahan yang ada. Okey, itu kalau belah paginya. Ataupun anda yang berada di Negeri Sembilan, malam ni dah pergi ke Stadium Kajang, pagi esok boleh pergi ke Negeri Sembilan pukul 7 pagi. Kat mana pula? Bertempat di Padang Majlis Bandaraya Seremban. Itu Padang MBS Seremban. Okey, jadi apapun, semua banyak kepada anda di mana juga lokasi anda berada. Terima kasih dah dengarkan Selangor FM dan insyaAllah kita usaha bersama-sama untuk memarakkan, ya, kita semarakkan semangat merdeka kita. Okey, bersama dengan Hari Kebangsaan. Ha, dah gantung bendera ke belum tu?

Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPO tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafika Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran massa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara Diraja Malaysia. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar sambutan Hari Kebangsaan berlangsung lancar. Seri Paduka Baginda bertitah demikian selepas berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan itu, Seri Paduka Baginda dipersembahkan pelbagai perkembangan terkini dalam negara termasuk persiapan sambutan Hari Kebangsaan. Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di PICC Putrajaya petang ini dan mengumumkan beberapa ikhtiar penting yang menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
3: Untuk kesan diraja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggilah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So, bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So, bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten

0: dan bebas mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta akauntabiliti jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar kompeten dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda, Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China-Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Girong di wilayah autonomi Zhejiang, Barat Daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum proses pengebumian. Perdana Menteri Belendra Shah mengesahkan hanya mayat tanpa identiti akan diurus pihak kerajaan selepas semua ujian pengecaman dilengkapkan. Manakala mayat yang telah dikenal pasti akan diserahkan kepada waris. Setakat ini, 675 mayat telah ditemukan di pelbagai lokasi terjejas termasuk rasuah dan Nuwakot. Sukan bola sepak, Newcastle United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 dalam saingan Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Skuad kendalian Matias Iasler tampil berbisa di babak kedua menerusi 2 gol Anthony Elanga dan Yone Wissa sekaligus membawa pulang 3 penuh di London. Kekalahan itu terus meletakkan tekanan ke atas pengendali Spurs, Roberto De Zerbi, selepas pasukannya gagal menjaringkan sebarang gol dalam dua aksi pembukaan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: guru ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
2: Nabi syafaat orang kapiang. Ini ada seorang lah. Lain pada tu tak ada hadis. Nabi mensyafaatkan Abu Talib. Abu Talib memang kena masuk neraka. Dia tak boleh masuk syurga sampai bila-bila. Tak boleh. Tapi disebabkan dia ada jasa pada Islam. Dia ada jasa pada Nabi. Nabi perkenan syafaat Abu Talib. Dia dapat siksaan neraka yang paling ringan. Dipakai terompah daripada neraka. Menggelegak dan mendidih otak dia. Paling ringan Allah. Kalau paling ringan teratu, saya tak tahu paling berat tuan. Sebab tu lepas sembahyang mulut jangan duk berat sangat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, kami minta lindung daripada api neraka. Berat tuan-tuan api neraka ni. Pakai selipar, otak mendidih. Paling ringan tu, paling ringan. Baik, syafaat yang keenam, mengeluarkan pelaku dosa besar dari neraka. Dia buat dosa besar. Dah niat tadi ya, tadi boleh masuk neraka. Ni semua yang tadi semua masuk neraka, tak masuk neraka dibatalkan. Yang ni geng masuk neraka. Duk risau kan? Duk risau tang kita. Masuk neraka dulu. Tak kira ikut dosa lah Haji, ikut dosa. Ada masuk setahun, ada masuk dua tahun. Dia tak lah Ustaz, setahun dia. Setahun dia, satu hari sama dengan 1,000 tahun. Kalau setahun, lunyai maknanya. Dia balik dosa tak banyak. Dimasukkan neraka satu hari. Satu hari. Ada okey lah, satu hari. Satu hari lama dia macam 1,000 tahun. Allah. Rasa bila nak mati, ya lama dengan hidup. Baru 80. Dia nak mati sebab apa? Duit tak ada. Kalau dia duit ada, bila lah, janganlah mati. Jangan mati. Dengan hutang banyak apa semua, Allah rasa mati lagi bagus ya. Itu sebab dia hidup susah. Tu baru 80 tahun, rasa cemuih dah, rasa bosan. Bayangkan 1,000 tahun. Bayangkan kena penjara tu 100 tahun. Tengok dosa lah, tengok dosa. Pun begitu, Nabi Muhammad SAW akan keluarkan orang yang berdosa besar ni daripada neraka. Lah hadis ni dia sebut ini. Satu persatu umat Rasulullah dikeluarkan daripada neraka sesuai dengan kadar tauhid yang terdapat dalam hati mereka. Jika keimanan mereka kuat walaupun masuk neraka, maka cepat dikeluarkan daripada neraka. Hak masuk neraka ni, dia tengok ukuran iman. Hari ni nak ukur, tak tahu. Suhu boleh ukur, 36.2. Suhu boleh ukur. Iman kita tak tahu nak ukur. Hari kiamat, ni, datang suhu tu, dia ukur dia. Ukur iman. Siapa iman tinggi walaupun masuk neraka, dia cepat keluar daripada neraka. Dia boleh keluar. Tapi boleh keluar, insyaAllah. Boleh keluar, insyaAllah. Ini kita sebutlah 6 ni kan. Kemudian lepas Nabi Muhammad, siapa lagi boleh bagi syafaat? Baik, makhluk kedua yang boleh bagi syafaat ialah malaikat. Malaikat, terdapat pelbagai ayat di dalam Al-Quran menetapkan bahawa malaikat muqarrabun, yakni malaikat yang sangat dekat dengan Allah, selalu beristighfar untuk orang-orang yang beriman di dunia dan juga memberi syafaat kepada mereka di hari akhirat dengan izin Allah. Perkara ini disebut dalam surah An-Najmi ayat 26. Allah Ta'ala sebut. Berkata Syekh Al-Akhbar Mahyuddin Ibn Arabi dalam kitabnya Al-Futuhah Al-Makkiyah, syafaat malaikat ini khusus untuk orang yang melakukan maksiat namun masih memiliki akhlak yang mulia. Dia ni buat maksiat tapi dia baik, dia baik. Dia baik, tolong orang atas dunia, bantu orang, tolong binatang, tak pernah bergaduh dengan orang. Dia ni buat maksiat tapi baik dengan mak dia. Macam tengok tak, orang ni bagus jaga mak ayah dia, pi tudung tak pakai. Tudung tak pakai, buat maksiat.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taling Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Hello, kembali lagi bersama dengan saya Annie. So, di negeri mana pun anda berada ketika ini ya, lokasi apa pun, so kadang-kadang dia sihat, gembira selalu. Dan selamat mendengarkan Selangor FM. Okay, yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ya, harapan agar sambutan Hari Kebangsaan berjalan lancar. Semua pihak terlibat memberikan usaha yang terbaik sekali untuk menjayakannya. Jadi mungkin dalam keluarga anda ada terlibat dengan pecah ragam, dengan kawat, persembahan, EJK. Jadi semoga mereka selamat pergi, selamat balik dan dapat mempersembahkan yang terbaik dan memberikan kebaikan untuk rakyat Malaysia. Dan untuk anda yang baru saja buka radio, hello, seketika ini ya, saya Anis temankan anda di hujung minggu sama-sama kita dengarkan lagu-lagu yang telah diminta oleh sahabat kita. Okay, ada kawan kita dalam jalanan ni pergi orang kahwin dekat Meru. Okay, Zah berada dari sebentar tu, kesalamlah rumah ada juga keluarga sayang eh. Dan juga ada sahabat kita nak dengarkan lagu Hai Ana. Okay, daripada Halim Ahmad. Alright, Cik Saifullah.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69.
1: Eh guys, apa tema Hari Kebangsaan tahun ni ya?
2: Apa?
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Oh, okey, jom kita kibarkan jalur gemilang kita.
0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Raga petani tawa.
0: Selangor FM, Radio Nombor 1.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/crc2026.
1: Simpan dan set dah cepat ke telefon.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello, selamat petang. 2.27 minit petang untuk anda. Dah makan ke belum tu? Ada yang petang-petang sini hapo, belum lagi makan tengah hari ni. Okey, selamat jumpa selera. Okey, jaga kesihatan yang elok. Kalau kita tak jaga kesihatan kita, siapa lagi nak jaga, kan? Jadi kepada anda, minum yang masak secukupnya. Okey, makan buah-buahan, sayuran, ikut cakap doktor. Dan okey, mungkin boleh kurangkan sedikit lah aktiviti luar. Kalau nak keluar juga, jangan lupa pakai mask. Okey, Wan Salman Naim, sihat ke? Kata nak dengar lagu apa tu, Jabatan Buat Mu oleh Pearl. Pelangi kot, ya. Jadi DJ ni selain daripada siarkan lagu pop-pop-pop, dia kena main teka-teka juga gitu. Ya, sahabat kita Sis Izan, okay, passenger baru balik Jepun, ya. Betul, dan juga seperti Sis Izan yang mungkin juga tengah bawa Grab ni, semoga ramailah customer anda. Okay, ada juga nak dengarkan lagu Indila, lagu wow, Vuvuza Play Como. Dia nak dengar lagu Perancis. Dan ada juga Aunty Zai kita, Aunty, lagu tu punya tajuk dah sedap dah, tapi siapa penyanyi dia tu? Puan lah saya godik-godik ni. Okay, Aunty Zai kalau dapat letak sekali tajuk lagu tu, dia punya penyanyi dia siapa, dalam pilihan hujung minggu ketika ini. Kalau anda pun nak minta lagu, ini nombor telefon je.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.

Je m'appelle Anis. Vous vous appelez comment? Je m'appelle. D'abord, ça y est, Anis. Je m'appelle Anis. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? C'est pas quoi? Nom Anda. Jawab sendiri. Je m'appelle Ali. Vous vous appelez comment? Gitu. Saya Anis Perancis lah. Masa dekat UiTM dulu, masa ambil degree broadcasting mass com, adalah ambil bahasa ketiga. Bahasa ketiga kita ambil Perancis awak. Gitu tapi. Bila jarang. Jarang-jaranglah jumpa Perancis kan. Jarang-jarang dapat praktik kan. Okay, apa-apa kepada anda. Selamat petang. Semoga dalam keadaan sihat selalu. Gitulah ha. Sikit je lah pun ilmunya pun. Show it. Inilah kan macam kongsi mana yang boleh. Kalau anda pun nak kongsikan, mungkin anda ada belajar Italia gitu, ataupun sedikit lah Cantonese ke, bolehlah hantarkan ke 019-330-4425. Itu saya siarkan ya, voice note suara anda tu. Tiba jadi kelas bahasa pula. Yalah, bukanlah. Kita menghargai lalang tu kat negara kita ni kan. Bukannya banyak ya negara kat dalam dunia ni, lebih daripada 166 buah negara di dunia, tapi tak banyaklah negara yang pelbagai bangsa dan mereka hidup harmoni. Bila berbanding dengan negara yang masalah perkauman yang sangat serius, bunuh-bunuhan, kita kalau masalah yang bergaduh serius tu macam boleh kira dengan jari lah. Kebanyakannya situasinya insyaAllah normal gitu kan. Dan apapun ya, ada sedikit info. Malaysia akan hantar pasukan mencari dan menyelamat ya, untuk membantu operasi di Nepal. Kenapa pula ke Nepal ni? Nepal kan ada bencana banjir lumpur yang sedang melanda tau. Jadi Perdana Menteri kita telah umumkan, iaitu MKN, iaitu Majlis Keselamatan Negara, dan juga NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, bersama dengan KLN, iaitu kerjasama Kementerian Luar Negeri. Okay? Mereka semua ni dipertanggungjawabkan untuk selaraskan dengan kerajaan Nepal untuk segera membantu. Okay? Petah lagi rakyat Malaysia yang berada di sana. Jadi pasukan SMART juga akan ke Nepal untuk membawa pulang rakyat Malaysia. Sama kita doakan, okey? Dan kepada anda yang pergi Hong Kong itu, kita layan sikit lagu Kenduri. Selamat ketinggalan.

0: kami,
1: GOG Band.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69.
1: Eh guys, apa tema Hari Kebangsaan tahun ni?
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Oh, okey, jom kita kibarkan jalur gemilang kita.
0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Raga petani tawa.
0: Selangor FM, radio.

0: Baik penonton, demikian tadilah yang telah kita saksikan bersama, iaitu
1: itu ada ya, sama-sama kita telah pun dengarkan amanat ya daripada Perdana Menteri yang kita sayangi, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim.

0: muda dan jiran wanita bagi menggalakkan interaksi antara komuniti.
1: Program ini tidak ada bermakna kalau mata-mata kerajaan bagi duit, jentera perpaduan buat, kerajaan buat. Tanpa sokongan komuniti, rakyat. Sebab itu saya tekan tadi, sokongan rakyat sangat penting. Kerana dalam usaha perpaduan, pada saya, kita sendiri pun boleh membantu.
0: Beliau berkata masyarakat sendiri perlu memainkan peranan dengan mengukuhkan hubungan antar kaum dalam kehidupan seharian. Sementara itu, beliau berkata dalam era media sosial, rakyat turut disaran lebih bertanggungjawab ketika menerima dan berkongsi sesuatu maklumat bagi memastikan keharmonian negara terus terpelihara. Katanya, penyebaran maklumat yang tidak pasti hanya kerana mahu menjadi individu pertama berkongsi sesuatu boleh mencetuskan salah faham dalam masyarakat.
1: Kita ada handphone. Handphone ni di ujung jari kita. Kalau saya ternampak lah ada gambar-gambar tengah makan kat kedai, orang Cina makan nasi lemak, Cina, India, Melayu, Borneo makan nasi lemak satu meja berborak. Kalau kita ambil gambar, kita post di media sosial, itu pun dah satu usaha menunjukkan bahawa perpaduan tu ada. Tapi apa yang berlaku pada hari ini dekat luar sana, mungkin sebagian kecil rakan-rakan kita ni yang menggunakan teknologi ni untuk benda yang tak baik. Bila didengar saja maklumat yang tak pasti, tu ada kongsi. Sebab nak jadikan orang pertama. Jadi di sinilah kita harap rakyat akan rasa sedar. Jadi apa yang kita harapkan, yang pertama tadi, komitmen kerajaan dah ada. Kita perlukan kesedaran dan sokongan rakyat.
0: Beliau berkata perpaduan juga boleh diperkukuh menerusi interaksi mudah antara masyarakat berbilang kaum dalam kehidupan seharian. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Manakala malam jerebu, iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Petaling. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih inovatif. Tak pasti, jangan kongsi.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello, selamat petang. Selamat berhujung minggu 4:11 minit petang. Baiklah kepada anda yang tadi dapat dengarkan, alhamdulillah amanat daripada Perdana Menteri kita kalau terlepas antara 6 ikhtiarnya untuk rakyat. Iaitu apa? Yang pertama, had kelayakan budi madani dikembalikan 300 liter dan juga 400 liter. Seterusnya, ada peruntukan penyelenggaraan sekolah yang dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit. Jadi insyaAllah lah, semoga dipermudahkanlah segala urusan nak menyelenggara sekolah ni kan. Demi anak-anak yang nak belajar tu. Seterusnya ada juga program apa? Program AI percuma untuk rakyat. Lagi kita ada memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam. Seterusnya menaikkan ambang invoice kepada 3 juta ringgit. Dan juga yang keenam, pembiayaan mikro dan juga geran sejahtera madani untuk peniaga kecil. Jadi untuk anda tengah berniaga tu, semoga diluaskan lagi rezeki anda dan selamat berniaga di hari cuti hujung minggu. Salam Merdeka. Mari kita dengarkan lagu ini, Sejati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Sallallahu Muhammad Sallallahu Wasallam. Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar. Dan sambil itu juga kepada anda ya, yang kita akan minum petang tu, mungkin boleh share sikit apa agaknya menu petang anda hari ini. Santai-santai je, biskut-biskut je ke, atau mungkin juga ada sesuatu istimewa. Maklumlah bersama dengan keluarga tersayang ya, sambil-sambil dengarkan 100.9. Ada sahabat kita Alia yang berada di Kampung Lekok. Sihat ke awak ini comel? Katanya nak dengarkan lagu Memori Sekuntum Rindu. Boleh, daripada kumpulan Spoon ya. Alright, kita dengarkan dari kumpulan Spoon sekejap lagi. Sambil itu juga meneruskan katanya pilihan hujung minggu. Salam Merdeka. Katanya baru lepas balik makan kenduri dekat Sabak Berenam dia ni. Alright, sebekah Manjam Maliuk Kalor ya. Semoga sihat selalu lah bang eh. Makan apa tadi? Dah minum air masak belum? Okey, agaknya lagu apa nak dengar tu bang? Spam sekali. Bagi dekat saya tajuk lagu dan juga penyanyinya, hantarkan ke nombor ini tau.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026, bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026. Mari kita

0: Ahad, kelayakan asas program Budi Madani RON 95, Budi 95 daripada 200 liter dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Ia berkuat kuasa pada 1 September. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: Bagi memperkasa kemahiran digital, Perdana Menteri berkata program AI untuk rakyat menawarkan akses percuma selama 3 bulan.
1: Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100,000 belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, 6 ikhtiar baharu yang diumumkan di Putrajaya berkuat kuasa 1 September ini bertujuan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati secara langsung seluruh lapisan rakyat. Langkah berkenaan merangkumi penambahbaikan bantuan, tambahan peruntukan serta sokongan kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan awam. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan di

berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok, 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam, turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan, selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara diraja Malaysia. Pasukan SMART akan dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pasukan SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas, selain membantu Kedutaan Besar Malaysia di Nepal menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1,000,000 kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Dalam pada itu, banjir kilat yang melanda daerah Nuwakot, Nepal memusnahkan infrastruktur tenaga solar dan hidroelektrik utama.

sekaligus menjejaskan bekalan elektrik di kawasan berdekatan antara yang terjejas teruk termasuk loji tenaga solar 25 MW serta projek hidroelektrik Trishuli dan Navikat. Pihak berkuasa elektrik Nepal memaklumkan sekurang-kurangnya 13 projek hidroelektrik di daerah Nuwakot dan Rasua mengalami kerosakan. Kejadian itu turut menyebabkan sejumlah besar kapasiti elektrik terputus daripada grid nasional. Sementara itu, angka korban akibat bencana banjir di kawasan sempadan Nepal, China kini mencecah sekurang-kurangnya 750 orang dengan hampir 2,500 lagi masih dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan bagi mengesan mereka yang hilang termasuk 933 pekerja projek hidroelektrik, 589 warga asing, 127 warga negara dari beberapa daerah terjejas. Pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Lomba.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/crc2026.
1: Saya Datuk Izzam bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Finance Selangor, ingin mengambil kesempatan ini sebenar sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Selaras dengan tahun ini, temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kemerdekaan ini harus kita terus pertahankan dan terjemahkan melalui kehidupan rakyat yang lebih baik. Moga semuanya mendapat keberkatan kebaikan daripada segala usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.

Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Asah Otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, sambil kata orang semangat nak menyambut hari kebangsaan ni, hari merdeka kita. Jomlah, Abang Lu nak bagi soalan teka-teki. Kita masih lagi bagi soalan sempena dengan sambutan hari kebangsaan. Kalau semalam Abang Lu dah tanya bilakah tarikh bendera Malaysia ditukar menjadi nama Jalur Gemilang. Okay, untuk hari ini kita nak tanya tentang lagu kebangsaan negaraku. Okay? Jadi soalannya untuk hari ini, siapakah nama pencipta lagu kebangsaan Malaysia, lagu negaraku? Siapa eh? Anda fikir-fikirkan. Kalau rasa nak bagi jawapan, hantarkan saja jawapan anda ke 019-330-4425. Belum nantikan jawapan daripada anda. Siapakah nama pencipta lagu kebangsaan negaraku?

Malaysia. Kerana nama Malaysia juga dalam sejarah juga, kerana ni antara lagu patriotik untuk sambutan Hari Kebangsaan yang digunakan selama 6 tahun. Tahun 2000 hingga tahun 2006, lagu yang sama, kerana nama Malaysia. Okay, dah pun 6.26 minit petang. Dah lagi 6.30 minit petang. InsyaAllah kita akan sama-sama ikuti rancangan Mawadah. Okay, tajuk petang ni Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantikan 6.30 minit petang. Apapun, terima kasih sahabat-sahabat kita yang cuba bagi jawapan, siapakah pencipta lagu kebangsaan negaraku. Jamal Yamni Kalu, dia cakap Saiful Bahri namanya. Okey, manakala sahabat kita Ramlan dari Kampung Bukit Hijau Jeram juga, jawapannya Saiful Bahri. Begitu juga daripada Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang pun, Saiful Bahri. Jadi jawapan yang tepat adalah Saiful Bahri alias beliau merupakan seorang penulis lagu yang berasal dari Indonesia, lahir di Payakumbuh, Sumatera, di mana bakat muziknya sudah pun kelihatan sejak daripada muda. Dan kemudiannya pada tahun 1950-an, Saiful Bahri ini dia berhijrah ke Malaya, sekarang Malaysia lah, dan memulakan karier gemilangnya di sana. Dan ia menjadi salah satu sosok penting dalam industri filem Melayu ketika itu, dan selalu menjadi pengarah muzik dan juga pencipta lagu-lagu tema untuk filem produksi Show Brothers dan juga Kategori. Jadi lagu Kebangsaan Negaraku adalah sumbangan Saiful Bahri alias yang paling monumental, dan beliau ditugaskan untuk menyusun dan juga memperhalusi melodi lagu Negeri Perak Menjadi Negaraku, yang kemudiannya dipilih sebagai lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu, yang kemudiannya bertukar menjadi Malaysia pada tahun 1957. Jadi peranan beliau amat penting dalam memberikan lagu itu satu sentuhan kebangsaan dan juga susunan orkestra. Jadi itulah Allahyarham Saiful Bahri alias yang merupakan pencipta lagu kebangsaan negara.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Nabi syafaat orang kapiang. Ini ada seorang lah. Lain pada tu tak ada hadis. Nabi mensyafaatkan Abu Talib. Abu Talib memang kena masuk neraka. Dia tak boleh masuk syurga sampai bila-bila. Tak boleh. Tapi disebabkan dia ada jasa pada Islam. Dia ada jasa pada Nabi. Nabi perkenan syafaat Abu Talib. Dia dapat siksaan neraka yang paling ringan. Dipakai terompah daripada neraka. Menggelegak dan mendidih otak dia. Paling ringan. Allah. Kalau paling ringan tu saya tak tahu paling berat tuan. Sebab tu lepas sembahyang mulut jangan duk berat sangat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, kami minta lindung daripada api neraka. Berat tu api neraka ni. Pakai selipar, otak mendidih. Paling ringan tu. Paling ringan. Baik, syafaat yang keenam, mengeluarkan pelaku dosa besar dari neraka. Dia buat dosa besar. Dia niat tadi ya. Tadi boleh masuk neraka. Ni semua yang tadi semua masuk neraka, tak masuk neraka dibatalkan. Yang ni geng masuk neraka. Duk risau ke? Duk risau tang kita. Masuk neraka dulu. Tak kira ikut dosa lah Haji. Ikut dosa. Ada masuk setahun, ada masuk dua tahun. Dia tak lah Ustaz, setahun dia. Setahun dia satu hari sama dengan 1,000 tahun. Kalau setahun lunyai maknanya. Dia balik dosa tak banyak. Dimasukkan neraka satu hari. Satu hari. Ada okey lah satu hari. Satu hari lama dia macam 1,000 tahun. Allah. Masa bila nak mati ya, lama dengan hidup. Baru 80. Dia nak mati sebab apa? Duit tak ada. Kalau dia duit ada, bila lah janganlah mati. Jangan mati. Dengan hutang banyak apa semua, Allah rasa mati lagi bagus ya. Itu sebab dia hidup susah. Tu baru 80 tahun rasa cemuih dah, rasa bosan. Bayangkan 1,000 tahun. Bayangkan kena penjara tu 100 tahun. Ha. Tengok dosa lah, tengok dosa. Pun begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keluarkan orang yang berdosa besar ni daripada neraka. Lah hadis ni dia sebut ini. Satu persatu umat Rasulullah dikeluarkan daripada neraka sesuai dengan kadar tauhid yang terdapat dalam hati mereka. Jika keimanan mereka kuat walaupun masuk neraka, maka cepat dikeluarkan daripada neraka. Ha, masuk neraka ni dia tengok ukuran iman. Hari ni nak ukur tak tahu. Suhu boleh ukur tak? 36.2. Suhu boleh ukur. Iman kita tak tahu nak ukur. Hari kiamat ni datang suhu tu dia ukur dia. Ukur iman. Siapa iman tinggi walaupun masuk neraka, dia cepat keluar daripada neraka. Dia boleh keluar. Tapi boleh keluar insya-Allah. Boleh keluar insya-Allah. Ini kita sebutlah 6 ni kan. Kemudian lepas Nabi Muhammad, siapa lagi boleh bagi syafaat? Baik. Makhluk kedua yang boleh bagi syafaat ialah malaikat. Malaikat. Terdapat pelbagai ayat di dalam Al-Quran menetapkan bahawa malaikat muqarrabun, yakni malaikat yang sangat dekat dengan Allah, selalu beristighfar untuk orang-orang yang beriman di dunia dan juga memberi syafaat kepada mereka di hari akhirat dengan izin Allah. Perkara ini disebut dalam surah An-Najmi ayat 26. Allah Ta'ala sebut. Berkata Syekh Al-Akhbar Mahyuddin Ibn Arabi dalam kitabnya Al-Futuhah Al-Makkiyah, syafaat malaikat ini khusus untuk orang yang melakukan maksiat namun masih memiliki akhlak yang mulia. Dia ni buat maksiat tapi dia baik. Dia baik. Dia baik. Tolong orang atas dunia, bantu orang, tolong binatang, tak pernah bergaduh dengan orang. Dia ni buat maksiat tapi baik dengan mak dia. Pasal tengok tak? Orang ni bagus jaga mak ayah dia, pi tudung tak pakai. Tudung tak pakai, buat maksiat.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

Semangat dengar lagu bersama dari JJ, Kita Anak Merdeka. Dan pun 7.02 minit malam, sekali lagi nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk semua pendengar Selangor FM, walau di mana juga anda berada. Dan hari ini dalam amanat hari atau apa, Majlis Amanat Perdana Menteri yang sempena dengan Hari Kebangsaan 2026, 6 pengumuman telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai hadiah sempena dengan Hari Kebangsaan lah. Dalam ikhtiar untuk rakyat, yang pertama, had kelayakan budi madani dikembalikan kepada 300 liter dan juga 400 liter. Jadi yang kedua, peruntukan penyelenggaraan sekolah dinaikkan kepada 1.5 bilion. Yang ketiga, program AI percuma untuk rakyat. Yang keempat, memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam. Yang kelima, menaikkan ambang e-invoice kepada 3 juta ringgit. Dan keenam, pembiayaan mikro dan geran sejahtera madani untuk peniaga kecil. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Perdana Menteri yang peka apa yang boleh diberikan kepada rakyat, okay? Dan kami juga di Selangor FM pada malam ini akan memberikan ruang kepada anda untuk menyampaikan ucapan salam kemerdekaan ataupun selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada siapa juga yang anda nak tujukan. Kita beri namakan rancangan ini Salam Merdeka, bermula 9 malam sampailah ke pukul 12 tengah malam. Koli-boli tak ada malam ni, okay? Jadi kita bagi ruang kepada pendengar-pendengar kita untuk nak call Abalong ataupun nak WhatsApp Abalong, boleh hantarkan ucapan anda ke 019-330-4425. Kalau nak telefon 0-3-2-2-8-7-3-2-0-3 dan juga 0-3-2-2-8-7-3-2-0-4. Sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan juga, terima kasih dengarkan Selangor FM. Selamat bercuti. Nak ke mana tu, ada nak ke utara. Dengar ceritanya banyak lagi laluan-laluan yang menghadapi pergerakan trafik bergerak perlahan, antaranya sungai ke Terolak juga perlahan.

Kita patriotism kita kepada rakyat, kepada negara kita, itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia 16 September, di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti manakam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
1: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka.
2: Hai, upin-ipin kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat!

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 100.9 FM.
1: Ketahui waktu solat fardu isyak di Zon-Zon Negeri Selangor.
2: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 831. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 834. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.31 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang. Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
4: Mari kita seluruh warga negara ramai.
5: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Kebanggaan seluruh rakyat Malaysia, tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, Freedom dengan Persamaan, lagu ini rakamkan pada tahun 1987. Okay, mesti Retro Mania di Selangor FM, lagu-lagu irama kenangan abang belanja untuk malam ni sempena dengan malam Ambang Merdeka. Kejap lagi pukul 9 malam sampai ke pukul 12 tengah malam, kita akan buka talian kepada rakan-rakan pendengar kita untuk menyampaikan salam merdeka ataupun nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Anda boleh call nanti 03287-3203 ataupun 03227-3204 ataupun hantarkan saja melalui WhatsApp Sungai FM di 019-330-4425 untuk salam merdeka di Selangor Tengah.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal, kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan Badan Kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan Badan Kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan Badan Kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada RM1.5 bilion tahun hadapan berbanding RM1 bilion sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. Lima prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik lima prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Untuk kesian kita raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak lima dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital

0: Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Kesihatan di Klinik Kesihatan Padang Besar. Lebih RM500,000 diperuntukkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi menjayakan projek fizikal dan program pembangunan masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan smart bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. Smart turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1 juta kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, dua jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yang Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh S.E. Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
1: Mari kita
2: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
3: Pastikan anda yang pergi ke sambutan Ambang Merdeka ataupun sambutan Hari Kebangsaan malam ni ataupun esok memakai pelitup muka bagi mengelakkan sebaran jangkitan. Maklumlah, jerbu masih lagi berleluasa. Biar orang tak kenal kita tak apa, nampak mata pun redor je lah. Yang penting kita sihat kan. Okay, abang, yang pasti selamat menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan untuk semua pendengar-pendengar Sekarang FM. Dan malam ni untuk koli-boli kita batalkan sebab kita nak bagi laluan kepada anda, rakyat Malaysia, yang nak buat ucapan salam Merdeka. Anda hantarkan ke 019-330-4425 ataupun anda juga boleh hantarkan ucapan anda mesti WhatsApp Sungai FM di 019-330-4425. Tak kira lah nak bagi teks mahupun yang nak bagi voice note, okay? Macam ini Zana dan juga Din, ya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan, salam merdeka daripada generasi kedua peneroka. Terima kasih kepada Perdana Menteri yang kedua Tun Abdul Razak atas jasa dan perjuangan membangunkan tanah rancangan serta membuka ruang kehidupan yang lebih baik buat para peneroka dan juga generasi seterusnya. Jasa kenang, perjuangan diteruskan. Selamat Hari Kebangsaan, merdeka, merdeka, merdeka. Dari Zana dan Din, Felda Jingke 11 dan juga Kota Kelangi 3. Jadi anda yang lain kalau nak buat ucapan macam itulah, hantarkan ke 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026. Mari kita

0: menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69.
1: Eh guys, apa tema Hari Kebangsaan tahun ni? Ya?
2: Apa?
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Oh, okey, jom kita kibarkan jalur gemilang kita.
0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Hingga petani tawa.
0: Selangor FM, Radio.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, lagi dengan Kepulauan Wings Sepuisi Merdeka. Jadi kalau anda nak menyaksikan persembahan daripada Dato' Awi, Dato' Ramli Sarip, Gerhana Sekar Cinta, kena tunggu sampai hujung lah bagi anda yang menyaksikan persembahan mereka sebenarnya dengan program yang berlangsung di Stadium Kajang ketini, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Selangor. Dan kalau anda saksikan di YouTube dan juga di Facebook Media Selangor juga ketini, persembahan kebudayaan sedang dipersembahkan kepada mereka yang hadir di Stadium Kajang. Okey, kita nak bacakan lagi antara kiriman daripada sahabat-sahabat kita untuk Salam Merdeka malam ni. Salam Merdeka Setengah FM kita terima daripada Muhammad Firdaus dari Kelang. Perasaan menjadi anak merdeka bagi saya sangatlah istimewa. Kita bebas belajar, kita bebas bekerja, mencari rezeki dan juga membina kehidupan bersama keluarga. Jadi kemerdekaan bukan sekadar kibarkan jalur gemilang, tapi bagaimana kita menghargai keamanan yang kita ada. Selamat Hari Kebangsaan untuk semua warga Malaysia. Dan malam ni juga Abang Long nak alu-alukan juga, nak tahu juga cerita daripada anda, rakan-rakan pendengar kita, di mana lokasi anda menyambut sambutan Ambang Merdeka. Telefon kami di 03 228 7320 03.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

saya Muhammad Faizal bin Abdul Najib, Timbalannya Dipertua Majlis Pengarah Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.
1: Malaysia. Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

mengimbau kembali perseteruan epik detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: 100.9 FM.
1: Status 91 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumi Putera diseru ceburi pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 11 Malam.

0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kementerian Luar juga memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa serta agensi berkaitan di kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan dan keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Maklumat yang diterima turut disemak silang bagi mengenal pasti sebarang pertindihan laporan. Sementara itu, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing juga berhubung rapat dengan pihak berkuasa di kedua-dua negara bagi mendapatkan akses ke kawasan berhampiran lokasi terjejas. Bagaimanapun, sebarang pergerakan pegawai Malaysia ke kawasan berkenaan tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa serta mengambil kira keadaan keselamatan dan akses masa di lapangan. Bilik gerakan Kementerian Luar di Putrajaya turut beroperasi sepanjang masa bagi menyelaras maklumat serta membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan ahli keluarga mereka. Dalam pada itu, pasukan SMART sedang bersiap sedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan pasukan SMART berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Kesiapsiagaan tersebut mencerminkan komitmen tinggi Malaysia dalam membantu komuniti antarabangsa yang terjejas akibat bencana. Beralih ke amanat Perdana Hari Kebangsaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
1: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
2: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada kat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia kat Malaysia ni.
3: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Golongan muda khususnya Bumi Putra digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
4: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putra Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran dua klon baharu Limau Bali serta variety baharu Ubi Kledek yang dibangunkan Mardi sempena pameran Maha 2026 di MAEB Sedang.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lima prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik lima prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan. Terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Untuk kesian kita raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana ini adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia.

0: Pada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
1: Jemaah Menteri memanifestasikan semangat patriotisme menerusi platform media sosial masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyeru seluruh rakyat memelihara perpaduan dan memperkukuh negara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agudagang berkata, kemerdekaan perlu diisi dengan aspirasi pembinaan negara bangsa yang kukuh demi menjamin masa depan Malaysia yang harmoni. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, keamanan dan keselamatan yang dinikmati negara hari ini menjadi asas utama kepada kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi seluruh rakyat Malaysia. Struktur persembahan grafik manusia yang akan digunakan sempena sambutan Hari Kebangsaan esok telah diperiksa dan disahkan selamat untuk digunakan. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Datuk Muhammad Sakri Abdul Kadir berkata, pemeriksaan dan pengesahan keselamatan terkini dilaksanakan semalam berikutan kebimbangan yang dibangkitkan berhubung pergerakan struktur berkenaan. Beliau berkata penilaian keselamatan dibuat berdasarkan aspek kejuruteraan termasuk reka bentuk, kaedah pemasangan, kestabilan, kapasiti beban dan keadaan tapak. Tambah beliau, keselamatan orang awam, petugas dan peserta kekal menjadi keutamaan PPJ. Sukan bola sepak Liga Super, satu perlawanan berlangsung hari ini menyaksikan Melaka FC menewaskan Negeri Sembilan FC 2-1 di Stadium Hang Jebat. Negeri Sembilan FC terpaksa mengharungi hampir keseluruhan separuh masa kedua dengan 10 pemain setelah ketua pasukan Kuzaimi PE dilayangkan kad kuning kedua. Aksi Liga Perdana Inggeris, Chelsea bermandi peluh sebelum menewaskan Brighton 4-3 di Stamford Bridge. Sunderland mengutip 3 mata pertama dengan menang tipis 1-0 ke atas Fulham, manakala Leeds United dan Brentford seri satu sama. Luar negara, runtuhan ais dan batu di kawasan pergunungan Nepal merupakan petanda peningkatan risiko bencana berkaitan glasier di dataran tinggi Qinghai Zhejiang. Penyelidik Akademi Hu Kaiheng berkata glasier yang semakin mencair lebih tinggi, curam dan tidak stabil. Air meresap antara ais dan batu menyebabkan pergerakan tanah serta ais menjadi lebih pantas. Akhir sekali, Iran dan Oman telah mencapai persefahaman mengenai aturan pergerakan kapal di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menegaskan laluan strategik tidak akan dibuka sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmennya. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Undang-Undang dan Antarabangsa, Kazim Garibaldi berkata pihaknya sudah menjelaskan langkah yang perlu diambil Amerika dan Tehran bersedia mengambil tindakan seterusnya sekiranya syarat berkenaan dipenuhi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 191 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumi Putra diseru ceburi pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarul gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati.
1: Okey, Upin Ipin dan juga anda yang bakal lagi untuk hadir ke Dataran Putrajaya esok, jangan lupa untuk memakai pelitup muka untuk mengelakkan daripada jerebu yang tebal ketika ini. Okey, jadi kita doakan semoga anda semua selamatlah, insyaAllah. Okey, dan yang pastinya malam ni juga masih lagi sedang berlangsung suasana yang cukup meriah ya. Stadium Kajang meriah dengan kehadiran lebih 20,000 pengunjung yang menyertai sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Selangor ke-69 malam ini ya. Pelbagai acara telah pun disusun bagi meriahkan sambutan ya, termasuklah persembahan artis tempatan, pembarisan ya, ada perakan kontingen selain daripada pertunjukan bunga api nanti ya, sebagai acara kemuncak di mana bermula daripada pukul 9.30 malam tadi, ketibaan Datuk Menteri Besar Datuk Seri Abdul Sari dan juga isteri Datin Sri Masdia dan Muhammad ya, disambut meriah sebelum majlis diteruskan dengan pertunjukan payung terjun. Pertunjukan payung terjun itu daripada 6 penerjun VIT 69 komando ya, yang bawa bendera Malaysia, Selangor PDRM bendera 99 komando dan juga pasukan gerakan udara dengan ketinggian 4,500 kaki dari paras laut. Tadi pun kita dah temu ramah ya, dan majlis juga turut dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku dan juga lagu Negeri Selangor, diikuti dengan persembahan pembukaan beberapa artis jemputan dan pengunjung juga ya, daripada pelbagai lapisan masyarakat dan juga kaum hadir sejak daripada pukul 5 petang. Malah kurang juga tampil yang datang tu bukan lang-lang tampil mengenakan pakaian bertemakan Jalur Gemilang bagi menyemarakkan lagi suasana patriotik. Jadi antara acara menarik sebenarnya dengan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Selangor yang bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, malam ini termasuklah perbarisan dan juga perakan 69 kontingen yang membabitkan pelbagai agensi kerajaan, jabatan negeri dan juga daerah, badan berkanun, badan swasta serta badan beruniform. Dan perbarisan juga turut menampilkan aset dan juga jentera pasukan beruniform termasuklah PDRM, Jabatan Bomber dan Penyelamat serta Angkatan Tentera Malaysia, dan turut diadakan juga persembahan khas badan beruniform serta pelbagai gimmick lagi bagi memeriahkan sambutan. Dan kalau kita tengok dekat Facebook media sosial ketika ini juga persembahan daripada pihak Angkatan Tentera kita dengan aksi-aksi yang mendebarkan. Okey, jadi ke menjelang tengah malam nanti insyaAllah Datuk Menteri Besar dijadual memimpin ya laungan merdeka dan pertunjukan bunga api sebagai acara kemuncak sambutan sebelum diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah perbarisan serta pertunjukan cahaya lighting show. Dan sambutan juga turut menyaksikan penyampaian anugerah tokoh termasuklah tokoh kemerdekaan Selangor serta sumbangan kepada veteran ATM dan juga PDRM. Dan yang menantikan Datuk Awi, Ramli Sarip dan juga Gerhana Sekacinta, itu antara artis-artis yang akan buat persembahan di kemuncak nanti. Dan sebelum tadi juga persembahan daripada Wani Khairi daripada UK, Ahfad dan juga Fiza Frizi sebagai pengacara juga menggambarkan suasana di Stadium Kajang untuk malam ini. Jadi jom kita terus lagi berhibur. Salam Merdeka untuk semua yang mendengarkan Selangor FM.

0: Okey, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan juga Hari Malaysia untuk anda semua, warga Malaysia. Terima kasih untuk anda yang terus melekat mendengarkan Serangan FM di Malam Ambang Merdeka pada malam ini, berteman ke Balung di jam yang terakhir. Okey, dan selamat bercuti esok dengan Hari Kebangsaan, ya. Cerita daripada sahabat kita Angah, esok tak pergi mana Balung, nak tengok persiapan. Nak tengok TV je. Nak tengok TV, nak tengok perbarisan di TV1, eh. Kalau kat rumah mak saya ni, dekat Subang Perdana ni, dah macam pesta. Orang nak tengok jet kapal terbang, eh. Nak terbang daripada TDM Subang sampai ke Putrajaya. Jadi bermula daripada tempat kami lah. Untung lawak, eh. Okay, kemerdekaan bagi Angah, dia cakap kemerdekaan paling bermakna apabila kita boleh hidup bersama walaupun berbeza. Saya orang Melayu, jiran saya pula Cina, kawan saya India. Tapi apabila Jalur Gemilang berkibar, kita semua berdiri di bawah bendera yang sama. Selamat Hari Kebangsaan untuk semua sahabat-sahabat warga Malaysia. Semoga semangat kita tak pernah kalah dengan perbezaan. Terima kasih Angah. Seterusnya daripada Nabila dari Banting, selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk Abalung, Selangor FM dan juga semua rakyat Malaysia. Kami bangga dan juga terharu menjadi anak merdeka. Bila fikir tentang pengorbanan generasi terdahulu, kita hari ini sebenarnya sedang menikmati hasil perjuangan mereka. Jadi jangan sia-siakan kemerdekaan ini. Hargailah keamanan, hormati sesama kita dan juga terus cintakan Malaysia. Jaga percakapan dan juga peradaban kita sebagai anak Malaysia.
1: Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam merah tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

0: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

S daripada Terengganu hadir, katanya Amirul Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing, Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Buruh Hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Bang, pagi ini Hanim bawa anda terbang dalam geng burung hantu sehingga ke 6 pagi nanti. Okey, ucapan seterusnya yang ditinggalkan di ruangan komen muka buku nasional FM daripada Princess Su. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 juga daripada Nida Wahida. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Daripada Muhammad Yusof Terengganu hadir, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke 69 kepada juga kepada geng burung hantu. Daripada Jack Zainal, selamat Hari Kebangsaan bagi seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya hari ini. Terima kasih kepada daripada Jaya Kesuma juga. Ada juga Hasna Rizan Zam, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke 69. Selamat pagi Isnin Nasional FM dan geng burung hantu. Okey, itu antara ucapan banyak ni bacakan untuk ke sekarang ini dalam kita mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil daripada berita portal rtm.gov.my. Okey, kawasan Serian, Samarahan dan Kuching terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya. Susulan daripada itu, Indonesia telah memberi kebenaran sekiranya operasi pembenihan awan OPA yang dijadualkan dari 3 hingga 5 September di kawasan selatan Sarawak memerlukan penerbangan memasuki ruang udara negara berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata perkara itu telah dipersetujui selepas perbincangan dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat. Katanya Malaysia turut mengulangi kesediaan menghulurkan bantuan aset dan kepakaran kepada Indonesia bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Seterusnya, berita daripada berita RTM, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart sedang bersedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menerusi kenyataan memaklumkan pasukan SMART berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Okey, menurut kenyataan itu juga, urusan penyelarasan antara kerajaan diuruskan bersama pihak Kementerian Luar Negara Wisma Putra. Begitu antara petikan berita yang Ani mengambil untuk pagi ini di portal berita.rtm.gov.my. Okey, tiada yang sahih selain daripada berita di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
0: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, geng.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Semangat merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ke Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah hari ini Asnawa FM

0: ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Malaysia, Malaysia. Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Malaysia, Malaysia.
6: Hanim di sini setia menemani anda di Nasional FM Game Burung Hantu. Hanim percaya pagi nanti dari pukul 8 pagi akan ramai yang dah berbaris berdiri tegak untuk menanti permulaan hari sambutan kemerdekaan. Kalau di Kuala Lumpur, sambutannya di Dataran Putrajaya. Sama-samalah kita menghayati kemeriahan yang bakal berlangsung nanti. Namun, Hanif ingatkan kepada anda yang membawa anak atau warga emas untuk menyaksikan perbarisan, bersedia sebelum turun ke lokasi sambutan pertama untuk semak IPU atau cuaca. Jika keadaan cuacanya agak teruk, jika ingin juga menyaksikan bersama-sama kemeriahannya, pastikan yang tidak sihat itu memakai pelitup muka. Kepada yang sihat juga digalakkan untuk memakai pelitup muka sebab keadaan jerebu ketika ini sedikit sebanyak memberi kemerosotan dalam kesihatan kita. Okey, jangan lupa bawa air, air kosong tu penting. Juga bawa topi ataupun payung, tapi kalau bawa payung tu pastikan tidak menghalang pandangan orang di belakang. Yang ketiga yang paling penting, lindungi telinga anak. Sebab apa? Keadaan perbarisan boleh menjadi sangat bising. Bunyi pembesar suara, siren pacar anggap, enjin kerendaan atau pesawat boleh mengejutkan kanak-kanak serta menyebabkan ketidakselesaan pada telinga. Jadi jauhkan anak daripada pembesar suara bagi bayi dan kanak-kanak kecil. Pertimbangkan boleh penggunaan earmuff tu, pelindungan pendengaran yang paling sesuai, kan? Jangan sumbat kapas atau tisu ke dalam telinga sebab itu boleh membahayakan. Okey, lagi satu, bawalah ubatan yang penting. Ubat-ubatan tu kalau kita bawa, simpan di dalam beg yang kita bawa, bukan di dalam kereta, ya. Lagi satu, tetapkan titik pertemuan sebab kadang-kadang kalau anak-anak kita ni dah besar sikit, kan, dah tahu untuk selfie, untuk tangkap gambar, kan, ada pula kadang-kadang jumpa pula kawan dekat lokasi untuk kita sambut kemeriahan kemerdekaan tu tadi kan. Jadi kita terpisah pula dengan dia. Jadi kita tetapkan titik pertemuan sebelum kita memulakan atau masuk di lokasi-lokasi sambutan kemerdekaan. Sama-sama kita menyemarakkan semangat kemerdekaan dengan laungan Merdeka, Merdeka, Merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. Empat kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: 6 ikhtiar segera untuk rakyat diumumkan Kerajaan Madani bagi menangani kebimbangan rakyat khususnya berkaitan kos sara hidup. Menerusi ikhtiar pertama, kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dinaikkan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Sri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: 6 ikhtiar tersebut antara lain turut merangkumi kecerdasan buatan, AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Di Ibu Negara, Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka malam tadi disambut meriah. 110,000 pengunjung hadir dengan pelbagai pengisian disediakan termasuk persembahan seni dan budaya tempatan serta elemen teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif kepada pengunjung. Majlis turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayo. Sambutan Ambang Hari Kebangsaan turut disambut meriah di seluruh negara. Di Perak, lebih 20,000 pengunjung membanjiri Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Antara tarikan utama ialah persembahan artis jemputan serta pertunjukan bunga api. Sementara itu, di Melaka, sambutan diadakan di Dataran 1 Malaysia, Klibang, menyaksikan lebih 30,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan berkenaan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk dendangan syair kemerdekaan, persembahan tarian tradisional dan persembahan artis. Di Terengganu, ribuan rakyat berbilang kaum hadir di Jambatan Angkat Kuala Terengganu bagi menyemarakkan semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara. Kemuncak sambutan diserikan pertunjukan bunga api selain nyanyian lagu patriotik. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Untuk kesejahteraan raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggilah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, NADMA bersama agensi berkaitan sedang giat melaksanakan pemenihan awan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, operasi itu turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
1: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tatik-tatik berkenaan, dan pemenihan awan ini dibuat bukan sahaja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setakat pukul 6 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 471, Samarahan 326, Sri Aman 323, diikuti Kuching 319. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. 5 daripadanya di Semenanjung. Luar negara, daerah Giurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan longsoran lumpur di Pelabuhan Giurong pada 26 Ogos. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalud berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. 4 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat.

0: Lepas Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza.